0: Aga wale jina upea watu ile vitu wanakunywa.
1: Ehe.
0: Upea watu kama ule msia anakunywa bia.
1: Ehe.
0: Kogi mi moyo nekika si skitongona ito.
1: Ehe.
0: Misi meti ne pole pole.
1: Ehe.
0: Aga requesten as DJ maka wale chikila mutu.
1: Ehe. Oh, iyo adana lienu weki mwa salbe.
0: Yes.
1: Ehe.
0: Kukiaja main kapsa in Sweet Star 2nd Junior kama kawaida.
1: Ehe.
0: Hanaswa.
1: Ehe.
0: Oh, le jungut ko main nye igu na jagpin. Anye tinu wagi
1: jagpin. Ezi mwait?
0: Ehe. Mawire salve asinu enya fire 25 years ago kulta.
1: Yes, I call a day.
0: Tagi ba 2 min kap chalis.
1: Hey, hey.
0: Nas ogo mi 2 min e mit.
1: Yeah?
0: Eh? 2 min e mit. Ako aleji biko ewe.
1: Eh.
0: Gip ko mi satano kole meana.
1: Eh.
0: Ato no name salve meseta ko ale. Tos mi jiyu.
1: Eh.
0: Ne tos in to magoridi gani.
1: Eh.
0: Kule jawa biga jap salve gongo iwe.
1: Eh.
0: Asante sana.
1: Eh.
0: Ah, betul ni rupa kuilas masih awak kapkas.
1: Amugi ke barbetu no?
0: Kira barbetu tak gengai dekai. Kau hati nyaman ango, walaki ni awal amugi aku na supervisor.
1: Eh,
0: betul tak gengai? Amu setakap sya?
1: Gisi di office.
0: Gisi sya di office. Eh, aku nyuruh supervisor, ikan nyawa mie kapsa. Aku leh jauh, ya mune asal pe. Oleh ji, ah, tabu hari kapsa gerikik. Koyu kau na in, koyu kau na je strong. Koyu kau na kapsa, si kau tak lemah na. Oleh jauh lagi ni, ah, ija macam nuai kapsa gen junior si. Ngapa yon? Ni kau kata begon na kita kini raisin na biri ni. Kau supervisor.
2: Ni kokwangutika kipsalbe en booster yat QXA komalo asigete senta ay kwang